0: lima mahikuba tina unla vanjeno
1: masukhaleke wirowa ro vorewa
0: nari oha moratene
1: ana okutokati uninda siso khayethu yorera mkihiye kimvarele Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera. Eku, mone, wamala unla. Unonana, yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi omo ni heram pento ne omo teteka
0: Halima mi yonkirino katni to say yo
1: mi yokini suena masashina mane antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinjene savatokoni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea Mwakalovane lakanu wanu soluluwana ni lembaranyu Omuthela, omvahepetu, nakala mukono Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo Ona suela wira muriva nuwo Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpade la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Shukuru mwaparaka.
2: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no mela no honi mvaha mukali wa miholu wa waria.
3: Ukika vovo sta kozinya aruj.
4: Mai sabo.
5: Mai sabo.
4: Mai sabo.
5: Mai
4: sabo. Mai sabo. Mai sabo.
6: Salama shunwe, eshe ni wakubea.
7: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku sotene. Ntokilu herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
6: Mkarwani mulia wihe. Eshe ni to, kiyo sivenle ni?
7: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
6: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
7: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
6: Mirero lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
7: Kwa suvani rerera, nkivahe tobakani.
6: Ayo, vakani tomo soro. Ni inkene ya murere lwaka. Wayoja yoki sivela. Mpento.
8: Mpakento komio. Mukala ni soja sosiva. Ni murere lo sokwea. Ni mukalote elwa murima. Osia vanchene. Okala vanchene. Ni mpento wata.
9: Dodoma, muy buena nomosa, woke melago Tanzania, un rumedua, British of Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulso Dodoma, any new packing centimetro, Melocomilin Taro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani nisuru pali mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera beke kai ikulusha wato tomo muruba ukure lanjua ya nogo onirwa etonyero inihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea hawa mirele lo sotene mwigwadano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ikulisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mwurete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela ko suara sekina, satu toma muat arami ni 87 187 0001. Walau mungkin nama email arroba kpl terasu mbk .com. Muni panjang wawa kuvia.
10: Owanya kami ane tinapia ni masa bela pahi. Mahai nali kani ni tujo tene tinapiaka. Bela, toko ane wakuvia. Iminutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya umorhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
11: Opia smartphone muzia, atekono unlimali yuanipo mivinzo. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunlea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
12: Nambula bonita,
13: nambula owani.
14: Ama kholela amiteko sa governo wa provincia ewa mpula anisuli hawira anoro wira na yamera anakoso ekumelo mahikumele komele ni mandi mpaka mele komele ni matana mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewa mpula anirowa wiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane tenapili amiteko sana koso fena na vikwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina Wile piha wale anipavela okalela mera ya la. Onirana ya mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la. Hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa 2026. Mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la. Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.
12: Nambula presenti.
13: Nambula tiniba.
15: Esinko revosisu ni minuto miloko miraru ni misheshe. Awira na miteko sana kusano pentahu ni muniwa. Kero pahera kani masipo muto lava. Nepehere anyai mroka mapuruhi na hiana. Wavera to. Ro wavera var nikusi nangwa hishie. Ah nikusi nto nikuma to mbabwai. Tondru ayan toko upanya iwe namu ambuye. Iwe ntonyo mwere ka mulumanya reka pahi. Ilipi heke voke nora kere mpiro nera nto panyeni. Nto umbiyo ora yela. No voramo. Tutampa chera yu mata korami. Ah, mneta vavivo. Kuro huko pia. Kinor. Kwa upanya tuili. Tomu ahipe hereke wo. Mnipati hama nsinyo.

0: Niwa ni kwa nyera huwa ise zora vosisu kati mnekelanyo wiriane la ihapari na shirika emisore kulu pale yomaputu vavonto na kumanele kena kena kwa nyera woitora ni munu tumuloko.
1: Jornal da Manhã.

0: kwa Halima mahikuba tina unla bancheno
1: masuka leka wiro ro ro reiwa
0: nari o ha moratene
1: ana o kuto wakati uninda siso kayetu yorera mkihia kimbarele yura vamala wanorera male murera mone pa hetonyero la yorera ku mone
0: awa mala unla
1: unonana yura noni munkhaliwa pa hininyo Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
0: Halima, miyo mkirino kati ni tuseyo.
1: Miyo kini suwela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni uo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wano soluluwa na nilemvaranyu Omutela, ovahepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wovuvo Ona suela wira muriva nuvo Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni muvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu kalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru romela no unni mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
3: Ukika vovo shita kuzinya aruji.

0: Salama Shunwiro. Esheni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sotene. Ntokilu herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Karwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivenlemi.
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerena, nkivahe tobakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutuwa ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Murupa mkure la niwa ya, nogo onirwano etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mapavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: Iranea, Ocampo, Womavoku, Anirawa Okala, Aikohayane Tanabili, Amitako Sana Koso, Fena, Navikohayaneli, Amitako Sana Koso, Wariari Wasina. Wile Pihawale and Ipavela Okalela Merayala, Oniranea Mapuro, Uniweheri Wasamitako Sana Koso, Wa Provinciela, Hata Wariari, Wa Mapuro, Amuinterneti, www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku miloko miraro mweri wa mayu mwaka wa 2026 mwapamela ka usuela sikina wa mera ya la mwate arame 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 mukhalele mera la
1: Nampula presenti
2: Nampula timiba
3: Nipaya ni ya newe tora ya vasisu, ni minutu mloko, miloko mili, ni minutu mosa. No mala uri ya na mteko sahu sana koso, vano ntoku kintu na we kwa vaheni nsipo na Tony Fernando, ni himiaka variru wa nihiku na hunla na ashina mwane.

0: Horata Watone Fernando. Ahí goñaña la ñua no mhiro me la que es melo mni mo kweta la. Masiva no penta huni muniwa nin tu pele wa mukota na weweno anipane ashina mane oradi musambiki yon here kanto miteko anivaraya vanda kamvene. Nto nikala okumanela va ni Fauzia. Fauzia Fernando. Kaya yo.
1: Nare Fauzia, Fauzia Vitorino, ah. Musaruni, Jacera, Tuahe.
0: Mashi Fauzia, hola.
1: Ah.
0: Nikela hundo va, we ne kumanele. We onle lihere, ahi kumanele una arati. Ire la na ve empanta, nira nila. Nkaya, mwapara.
2: Makumaso, Shiat Paulu, makumaso, Nake, Janeti. Miyo kinipanya ni ya distritu ya wa mkota no. Weno kinkila ka olavula narati kamusa kamusa. Yao ya kala owina msana, ya kala owipa msana. Situ koni olela noru wa kwa utike la wina. Nito kintuna kwa wako hawi esheni onela ya bari wa njipu nila na msana. Esheni onela ya bari ya riwowipa. Niku nila na shina mwani anuwa utike la olelo. Ehali mkili nisi.
3: Salama kaki haji.
2: E monele sayi muruyanyu no wipa wala ni muruyanyu no wina
3: sote ni miko ono rera porque kilona kakaha kiri wa salama kahibara mteko wosi sudela
2: mahibara mteko wosi wela ni
3: ayo wali kisibera mteko wala nra kakeno hiyo
2: sinto koni olele mirela ni ura muno irinwaya ura muno chikila sa wina kire nsona makumihendre mwipale msipushenye
3: Dipale, primera música vare, Ava la Vela. La segunda música vare, Puya Yesu. Tercera música que en casa vare, Imadiwa Namaka. Y última, porque vale que entre mi sheshe. Okay.
2: Wokisera
3: ware mwanye mwilaya.
2: Putu veju tani?
3: Putu veju timi, ahala nawe.
2: Putu veju timi wo?
3: Putu veju timi.
2: Mutakere nsipo ni mwasamu ipalanya.
3: Iti muluku munilevelele zocheka sao. Ale aniweya utumie la paya erorome la kaye yuma levele la puya zocheka saya.
2: Latiniri nsipo ipalanya.
3: Aha.
2: Otepa ushi kurelani.
4: Sisa kazi ya Vitorino ndero ni mpaheria ni kutubila saweno uvani bisinde dosiri wa mkota sisa mamu ira mwavanila kwa kazi Vitorino mwosula apu tuveju mkasi wa nene ala mamu na mene wira tenu mwonele haino wela masulolo wapal kuni insana gambu iwa kuwe na iwa riri mwa wari hai ana mkota ya mwela mwosu wala ni hoi
3: Eh, kena nak kalam sambil nak apa? Karena kami thokari, kari sih suci pula kalam cia wani kisi bela wasi bela nama kota, jangan kuasi an sih beli oki suwela nama suwela nama pahe.
4: Ah, kerana ni muka ya putu veju, moni kalau bagi mulapan, kita kotor.
3: Me oya dua kiri wara padi, kinuela edisteri tu ya murupula, lekin kalau murupula.
4: Ah, murupula. Vale. Wewe mukumana ni wamu kutano, atavi ndeva vi, akala ano haya ni nakala amataka chulara razi uro kama na pumu tuweja ni kala vavi, mukumani wa sahi, e yapela na nyote hivi, jamuteko.
3: Me kinkumani wa atavishi anumero nene 86 68 54 847.
4: Tigele kemulu leke, oyu sita wule don telefita.
3: Numero na halal nawe ha. 86 68 54 847.
4: kapakani kapela ya mwila mlo kwano kisiwana sikone
3: ni unye mwila ni unye anjeli imeteli wa waya mwila liyala ni unye iya morokoraka oye inaha wavamosa oye ipadawe panye muteko oye ivapanya ya oye anoya na malapo oye owane aliyala oye Anda bule kunya oye Muhi wone sisa amama ya toha wa
4: Muno giti ya tikalari ya bakara Ayo, anu muno pia wampula Eliamaka, emukura papahi, ntotoro nikusi Elialo wane ayi, wana murupa
3: Elialo wanye wamu tolo Wingoria tiwa hela yao make ya mbekela yao muluku barofanya mteko.
4: Ayo.
3: Anoje la lotike la filimeni joro limela.
4: Ola ni kuna namane mwalimu mkuni, tiwa mpatiende na mwalimu ni mwana la mambo kani Fausto Vitorino. Ola kwa ni ku na epoma ya kani wa mkota. Bodumo, mna hirani ya mwiwa radi Mozambique. Kwa la wewa mwuri la nyo mrupu la wane urapali wane unimpule ni ola.
3: Mulmo kina hirani ya tatu Anenguri ya narati Mozambique.
4: Urenle wini la mira manli vinyo wa moha. Hiku na namu anen, hiku na wamu kotra.
3: Hiku to namu shatoro.
4: Hiku na wamu shatoro. Ayo, mera mararu ayo. Mishatoro niri ya korelo.
3: Korelo mishatoro niri ya kayari olelo.
4: Kante, kala se mungkara wera hewa le mararu wako komisi wampari wakati wakani. Nila niran la namu ane, niran la nevile wamu kotra, niran la tunamu shatoro lando Petro Maivan. Yohala mayokala mkhanyanyu kapela mkhanyanyu baba le mwirekerne
3: ya bale bakhanle tsana we namu yari pota na mana yandre dimpi avela venlelo nne sobela hore ro wiri niko sobela hore ro wiri ha evila ka kwasi ya wa mukota ko sobela hore ro wiri evila ka ashihi maka ne alu pali ngari apa apa amshatoro go so bele jaaka go ira lavo so mushele la ke ro di thaka zi
4: ayo
3: a ke yo jaaka ba palu kum ba bona shonto na ne ya wa ya ri go di lavo no
4: kuma na me ka mo hle mwana mane yo lo la wala buli hanu
3: muito obrigado
4: la pe ka sane ti mi anu bana ro koria ka aratino karere pausia Vitorino Mwali kila rata ni lara kari. Mroo ni reke ni roo mwono mkina rara rata kina. Mwali kila rata kari.
2: Seniku pelilaka poti areni asheshe.
4: Asheshe.
2: Ai.
4: Kayenwe ho. Akala apu utuveju. Akala. Ata maisha. Akala abohoti. Akala. Aviva le tokena. Apu utuveju, abohoti. Akina aliliweni. Yani pansana babo I karere wenu mapara sana ite karere basi afa uzelitori nalo tampene mwrati mkina mapara mana mtiani
2: mbaki nifanya ni ani avovoti kintunaka wala vuliha ni wako hawele yone nlaya bari ya liwansana ya kalaya owipa ihaji salama mwonele sayi bari ya liwawipa insana Sinto kwa nikiwala kawela olelo tumnoti kela sawipa. Mwonele sayi wala ni mwipale nsiposheni.
5: Kana, nsana kafo norera porque hapo buo mekontaro kakirela sana. Kutapela muzika zaka kotene, nikihono norera vayitipale porque atwane kambani nikifuela nikiwela muzika zaka nipa mtene. Tao, kafele shukurela ya.
2: Masi mwakala owipa nsipo ni mosa niwe.
5: Mwapela wa muzika sheni
2: Poti ipa Aroe

0: Salama shun wero. Ese ni wakubea.
1: Muni suwela wero kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musarwanyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Karani mulia wihe. Ese nito, kiyo si venden?
1: Kuki si venle. Kurero te pasho si vika na mahiku makina.
0: Ah, eo kala wira ki hende mache. Mache, tiyo ya saka so si vasiva, si hirero ki kuela.
1: Uwola so si vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayoja shuniwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerena, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Pakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukala oteli wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umrume liwa, mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala suwa pakiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo uo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muropa ngure la niwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara na matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea hawa mirele lo sotene, miwenano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni oro melea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa onsuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

0: Ano senta hune muniwa wopia ukati mnikela nyure na laka na soku mela sawampula mpanta ya wopa jera olelova esibunda feira ni hiku lomor la muteko. Hiku na shinamani.
1: Soku mela sawampula.
2: Ashipatani otene ashinamwane ni ashikaka otene ihali so sheleliwa. Hii yano na vetono sheleliwa.
3: Olelo ni ntapele wane hikuna ashinamwane lume nkuwa otene ni siso. Watapele wane hikuna nirimu studio mu miyano Melo na Ikale na Celestina Pedro oni Kaliheria. Wanlaka nina Mamudu Mar onepanya na yomake nani.
2: Wamukota anamwane ampihere ikonto taru anamu ya iluwa rumpaka iya katanu o vela vela. Amponya ni wa akaliheri wakani mutengeso wa inashi.
3: Basi siyo la thamuni muiwa weira eperi kitiki musama. Basi siyo la thamuni muiwa to ehapari hime weira wopa vela okwe heria otari hiyo tikiti mosema sa operi kiliwa etikiti ya shinamane. Ama hole la awamu kota anivara mteku wapisha mitaka mbawani weira ana munchene anasu wela weira etikiti etu himosa enikalihera mukaluwa na mbawani.
2: Seya nisikina muhina wotu kiliwa. Seya nisikina, muntuna wiwa olelo vava muhina wa ihapari ya sasoku mela sawampula, singu mherwa dimio, Celestina Pedro, wakalerwa nikaka Melo na Ikale, Mamudu Omar Omaki, nani Jerito Francisco Tolempe.
3: Ni hakuna hiyo. Aneti? Na hime warani hakumi wiwi hapari yese reportaje mwiwe toko. Iye tapotelea jarato tensi uvazi suwolero vava isomwa le antena nasional. Janeti, bondia.
0: Ihapari se lapu ahundi lapo soko pela sota pleliwa isomwa Janeti Ortensio. Atu asheshe amlapo mahumo ahoko tuwa badiari wa mikipito. Sanikuru sul afrikanu inikumelela ikumelo enamasheshe yokiseria epoma yokabu. Maholila onawehere mamosa ambikanu e provincia sul afrikana yokabu. Occidental Manuel Shikaini Manuel Shikayani Oswela we Mamosambika no makinani Ohinswela we mwateloya ovulala andwa akapeleliwaka ospirtale onipajeriwa olelo odigeriwa mlapo mahumu atu amlapo mahu imia pele ne miloko mitanu ya tupeliwe nikuru na takali epoma yokabu wa Africa Soul. Mwara mkulupale elapu ahudhanie shapo, geta shapo, onroa, wirela mpanda olelo e provincia oniasa, nira, na ashina mwane. Mwara mkulupale onipane e provincia ye la ikumelo e domingu. Onhole lawe miteko sohia na hiyana, nsana, geta shapo. Ahiva herere amirelo sohia na hiyana espiritali provincia liolishinga. Ni ahishukuria opediatria avane nilawe ni ashina mwane yimanti oporoyole mwaha woreta wokapalea erutu. Olavulaka na maholela espiritaliele. Aha tumerelea mitinto sayoya so wawaha ashina mwane yala. Asemblea provinciali yogaza enokalela olelo miteko. Samkwa haya waneshe wohewehiwa wakalawi amaholela amlapo mahumu. Anipuka miaha iye sosareliwa ni ototoeliwa ni masi mwaka wa mitano wa provincia. Empaye la ya malamulo, enipapela osuela variari wa maholela wa provincia, miteko inukoma leliwa sokaliheruwa amusi ya kamiliwe ni mihase ya samukalelo wakati. Miteko iya nipachirihiwa olelo, nirawa olekela mahiku masheshe. Manlewira na ihapari selapu ahunilapu soko pele topililingwe isomwa Janeti Ortensio.
2: Ntova, wopia okati wapacheria muhasa usai reportaje, ni pacheria kawiwa mukaliheri omvahi wa ashina mwendo distritu ya wamu kota, waiwa mponya ni amuapara Fauzi ya Vitorino.
4: Makuma sumu apara, ayo, anama ni matu luaya anata mila ikonto taru, okuma ayari wakaru mpaka iyaka tanusa munwe luaya, amponya ni ya adhahi waka mukaliheri wa Eyembe ya musuru kumutano, e distritu ya Wamukota, e provincia ya Wampula ni Mutengeso Inash. E hapari ye la, e suelihiwe ni maholela amalano wa ikumi, mutiana ni miteko sa otunku wa mkota. Lalida alidi, olavulaka ni radi Mosambiki, muhina wata peleliwa ni hikuna, manama ni mwolume nkuni, dimviri heliwa olelu. Nake lalida alidi, ohima wera mkali hero yao anivahi waya anama ni wa mkota, onire liwa ororomeli hamanu weluaya ali anikala ohu vahuva, masi akalaka mutete yao lawa e provincia ya Wampula.
5: Então, neste momento, estamos a apoiar essas crianças dos 5 anos para baixo. Significa dos 0 aos 5 anos, essas crianças têm um subsídio que recebam.
4: Então, tivô, na calheira, o anamane ao okuma iakatanu, oroavati. Vai himawi, anamane anoya riwar mpaka iakatanu, akana na musuruku anakelaya, wawi anaikanihan. Ala anamane owota seya, nto andire la okaliherwa wowe anitiva la mwili aya.
5: Nós sempre temos debates de explicar quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, as suas funções.
4: Wa mpanta mukina, na masuelia e hapariela, ohimia wira, e distrito ya Wamkota, anamane amvika na imia pili achangwe ekotro okabu delgado, Ampanya neto akaliherwa kawa ikale lo sovirikana vamosani otikiherwa mushikola na mukuloiru.
5: O distrito de Mekonta recebe deslocados sim.
4: E distrito ya Wamkota, eni wakele anamane achangwe ekoto Wamkota ayo. Hiyo omuto lavano kana anamane amvika na ikonto pili, ni ote naya, nina akaliherya, ni ani kaliherwa ni mutenkeso UNICEF. Eni himia wira, anamane yala erina ihaki soli kana ni anamane e distrito yela.
5: Estamos a dar os mesmos direitos que nós damos às outras crianças.
4: Yare masu anake lalida alidi, na maholela amalano wa ekumi, mutiana ni niteko sa otunku o distrito ya Wamkota. Wampula, mera ota peleliwa ni hiku na anamane mwolumu nkuni, anirane opoma yo mayaya, wakaleliwa na anamane ikonto ikonto sene, Vamosaruni ama holela afalume overikana. Nave nno o distritu ya Wamkota, niranen la, nilika nena ni otapeleliwa ni hikuna epoma ya mukani ya Wamkota, ntotivo, nikuru na anamane oradi Mosambiki, ni mkwanya nea ya weno, ni kumiheriaka, wawi wanina ni afalume e distritu yela, miteko saya, sa ntrava ni ekunya ni emakua, wawi atapeleliwe mera ya alama ndi malupale. Okuma o distritu ya Wamkota, Fauzi ya Vitorino.
2: No shukurela mwapara.
3: Lelo mkwa hayo la wopa chela wihapari ya soku mirathawa mpula, niwe maso anihimia wa Celestina Pedro, variari wa ehapari, ensuwe lihamo niluaya vato, muteko amedi kuvariari wa shitokwene e provincia.
2: Ama holela o guvernu wa mpula, ani tapela muteko wa asuwele miteko seikumi, wawapole kumiana mawani e provincia ya Wampula, otepashawene elapo yoteene. Sekretari ya Estado de provincia ya Wampula, Plácido Pereira, o hime wira ana mutekwala, ani tonyeri ya muralo mulu pale wa miteko saikumi, jira laka mpanta miteko saikumi yana mawani, ya kaliheri ya kawainamu na sora rani waro rumeliha ekumi ya

nikuna PSG nelapo yo France mwaka la motano tere na mashinda alika dos champions umukuma na yo malinheria ya mushinda Arsenal wa mpira mshishe wa mutike hameraru na mwaka ni mpira ya mkuru ala mosa mosa.

0: chete humathapa lo apea.
1: Barinta mwavo.
0: Barinta mwavo.
1: Enyewe.
0: Enyewe baba, mathapa mkuta vavo. Tintine ukwapea kama shikarta vile eriva, mwana ahiruse. Tindre huro ape. Mana vale oreki na, yele shikarta vile, tini provekara na mwana alivate vale, mwana kinintuwe la uzare, pruke na kushale ni hiramu nilikitini mwe. Unakahi kipepele, ni pepele otola thola. Kinara korote pa osofrero nuwere ya tia. Mashiti hini nituela uzari na amakatia na nirimina matoto. Nituela uzaru hiuba le pahe. Mashi wa shavale, kini nituela lukari uorwane la.
2: Nanario hiu, tana kama nanaria. Yere la anna, minamatoto zi nanario hiu, atana kani nanaria. Ati na ahimera kama minamatoto zi kwa kaya manena nuluka nikali hera vale tishikarta vale. Nitipeke nlikiti kukusha kakunja ati kimemme. Utalaka ni kitake laka. Tomo parasi murare lo parasi anapuya anashinta tikina ku.
3: Mi ongiro shukurla ni mpa heri anilo ni vanila ka ikumelono onapera. Kinu maliwa ya arwende ni mkwa huyo le shuwere kwenye nupahe. Nero mata manda kahi kila televale kahi kila tiva. Apanyo ya rula. Ayo, ni mvane la mwaha ulu wana ni uretra wa kolera ovindre mwembamu. Wote pisho ni onapera no o zero. Uretra wapanyi kumelo adutu na himia na mwane ashitiana shilopwana. Papa, nsina naya mwa uretra ni ulola wa mirima ni ula. Akina ni mwira ya kolera ula. Aisho, verewa uwe maya na vetu kalevo mwaha wa mwono wa kola kine wapanyi kwa hiyo mikrofoni ila. Ngai hari sheni sina.
4: Mwenye na kina jina mili kare wantokaya.
3: Mwemba mumu.
4: Mwemba mwe mwayo.
3: Ngai mai na vensina.
5: Ame tabiyashi. Kinkala wa zero wawe nukwaka pile vale.
3: Asante. Andi akipanyi waka kuhaka ashima yala ni ashulu pali akala wa olu wani orata wa kolera. Eri wa sayi mawani mwindre hai.
4: Orata wa kolera ntokoba nera ya wa wale.
3: Marwe lwa wayo ya kwa viraka warwa la atwani hayi ya kwa antima kela ya waneluli wani
4: hayi ya wawale atwale wakoreta wakolera na kusia kurohia kwa ushpiritali wa wako vea unakola mwono hiyu, unakola mwono uchisu, unakola mwono tana sempre kumbiri ya tempo kurohia kwa ukuloli ya ka kufanya kamiliori kuhakola sara kwa wanino
3: ekina kuna panye, na alabu lafu ni panyendria ya tiyolu wana ni mukalo warata Wani himawiriwa akala nikusha masu utu wanye ya Ashilo pwana kwa akala wana ashima ya lumuru wa masi Masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hawa wae wa mikacha mpea Wakala wakena kwenimu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha urika ya varahana mwane Kaa hekini, hiye yo
4: Piyunu pale yeyo anera na yayo pusu wakena hawa ni wani hana kurushaka cha Michomacha ya palitita kuhiria ee miku wakona Kamu untuk lese kan nama si kawabita, panero sepan engkau lawan kawari kawar kalayor engkau kula kula, kula kula kamar si cacheraka, ya uriawal le, enak kumelang kuta kuta yang miremaniyo, ah.
3: Untuk ni penyendiri apa, ni kalau kena mutayanya recover nila, yo kalau ini seniwar hiwan mana ye, ohiu, wasaka kiruliwa adish kartaveli, kiruwa shima yala. Ahui ala rivava, kina kwao, akala masukira hinsu wala hina helamu nlitini.
4: Ae hapa, hinyala nlitina nira, hinyala kama anole, kuhia tika wanlaka wane fya, kuhitipe laka. Buruke iye, jenero kulesa kuhela kato oreta cheye. Wanhelia ya tokomale, nchalani ntokole kuhia tika sorio, kawanrera, etio hirera, niwihera oreta.
5: Mwintu watani vira.
3: Lepi?
5: Kira le mwintu mwintu atani vira. Ale ya vira ka makaro na niti kala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nura trolola wa mirima ni wonyaza. Operashualmente wanapera baba onkala ntokonu utotola. Masipuusu nirino napera oti u. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveri ya renela kiiva tepuusu wa. Vale ye mikutokuto zini nipanya hata nipanya kore trolola. Sona ya panya wala shani hale ni naku vihiro shpitali ni ya kumo shpitali ya loli ya na wano wani nino anini nivo loli ha asera kaya umeshi nivo loli ha kamakale lwaya porakemu mwanyi humu na masikinu mi opira kaninkala ne tratamento yowira naavaheleti naavahexeni naavahexeni ya kuma xipitali angolia ntikwa ntramwana ohititeliya ale khiya tepa okhala eruthu yankani tempe nimmirimani wa yamwe khiya khala sana pore kanhela thothu zohitsuwane pinniramo ataniphonya koretowo tsamma Koño papá, bueno, ni coja coja ni retra yo yo, na kala ni posible, uira mahiula ya pañata tachana acá la poti hot, una compañía ni pro no hueme la wala no wimpitela, por el hospital o vila no seta. Vano un kumana mana, hikala ni posibilidad, tu niña raparo seta, ni pian, hiano, na pañale torre tranquina. Ah, ye, yo pino puele, uira, caje que van en cogía, uira. Ni tuwele wala na wale wishutu hiya wala na ya elela nireke shee ni nko hiye hii laba haa
3: ayo na rondo vanila siyo ni suwele ke haa mapatwe lwa ya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto wara na vahina vini hala endere la hukandia huu hala ntari helaka tetu kandia huu tindro nilia huu na veti niru nilia huu wara omu teo laba nkaha ya o Ohia to otoa mika champeo tongwa na pera kuma ahinyuruka orino mukena kuri orio tinno eri laba ko kanle yele le ndi kusheri ha turia kama sio hiswanya otoa mika champeo sei
5: ah ye yo ni ura mazu hitu wana ni ramma muro khuya khuya khula kuri gaga kana mtu wala sito vathivale mathi ala risana masihini ndrika yale Mimi mwezi sana kwa mani ya uo puhusu masiki maneli ya kamazi okitana wa puhusu wala tuwale wa atra. Vano bayaru wira ni na mwachu tari ya kuwa aneli ya poti na mfuku la ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukuwa. Kureke kiiwe toko yikalale latirina mo. Ni hane latirina. Ni mahikwala nuhishuta. Kala hii nanruwa kama ntopa na apaha moro kia mwalela tunka riko nito. Kalai kana tsuwa lo rapihe kariko na atremula sori yari le ba khunruwa ka mantapa khonliaka masivano kuverno oni shuti ha kwa ka ri tshune na bara ne na akatha ne na rapa ne na rapihe paratho khiwe thoko ntune nyuphanye ko mishiyo hi lokaloka no hi shuta masinura tola na na fitari ka hi kure tola manan nan niwela ya nhini kathaka ni rapa ka la tirina ne na rena ko mishini rapiha ka Wano retola kia nipanya kai kuniponya mabusu mwema wala niponya zai. Pitu vitengkala ne hiyo mapura mwaya kanintu wela.
3: Mai mai, hiyo na Radio Mozambique. Kwa kalihera na ni mutengkesu wa mwulimu nkunu na kalihera nama ni UNICEFI. Katunu digihera maswala ama yala nno. Tahi dana mwia vinyo lavu la anamu kwa kwa reyapa. Nkaha ya vanto. Ekina ku evinre hatea. Evindra mama kamu amunankaya. Amunankaya lala no malovira katepi hewa so mukalo lola wuhutuwe la mawani mu na wuna hiyatu ala ni kwerre ntoko se yeya hiyatu samirima ni mwewe luwa ikina kusaita kusha watoto lana wapuli miti
2: anani panyula tikina wanankaya hoa mu ya kapinli nilepiaka wana nina okuaga Kahalu ulepa ni nupenyu numara kulepi yaka. Nupenyu numara kulepi yaka. Maka nchana.
3: Muna kaya ovira mwemba mu?
2: Ovira mwemba mu ya kapinlimu. Mweturi, mwetana. Matati hii ya narupa la mkupure. Kupuro lovo na toteno rano mpako mamati. Kahuro rana le mawanu rana le mati ni. Ticha atala mwanene lukue walani unituela. Mana kia wakunya na halu ulepa ni. Nina lepi ya kanone etu, kanini wetu. Kuwer nutini mvekele hura yele nkale hule piyari yele nini tikini ha. Ninupa tina umaramu hawa likushi yona lowere ya ninupa ya hawa kwa halimana ya hawa kwa unte azaletu. Tihononi aletu. Kava kumale ura kuwer nukonu wale hiyano na ajutari ura. Masifa hayoni ni makalo lepia. Lepia hii ni nini lepia. Akane takomu kanhime etu ni kateri nukihime etu. So hiyano nini tikini ura. En lepia hila kula ni wikilela. Esheni. Poro nava nehane tuvita
3: kuve nasiva pia amana nkayao ampia pahi anakupa birello samata kina kona posha ipasanya bukhale ni hai khonte pe shwala melan to ela thuria hunna hi nyawi mone ke ba masi ga khanle ora thumuna khai u duela to hinye ndriki wa masi
2: u ha wa ni ha na mu porke hina rupala mun khupure e mata pana mata yo to khupia to tene to rani ya matini hini ni soferer mu vinche ne ma lelo khanirin na mathapa ya pheli mun to ko to na ya memme mitano khaninchu ala kona lote pa mitano baba khaninchu ala yo wira ma lelo ya liya mathapa le hini na provetare ni hiano khanya teshi hu roth mamme masiva khanirin manera ah sa soferer mu ni sofereri ni na le pia khaninona e matati hu toro wa inu pati hu na le pia khaninona na mwempolo la no khaninchu ala manera tin khalehu bale nuania khiali akunya bale tsai khaninchu ala ni pro nan nan kimali ho tuwela
3: mai mai lebe keno pia yo mai kini morwa kini toko ka ko ha lu pali hwala no ama nan khaya ka hiya no membaru pa hani wirra ya ni lepsi kina kuena ni wirong hepiti pa hi an ni wirra banno ya wirra sa mo nan khaya ha si bula se sin rupa ye yo kini te pa o onana ri mukhale lo lo la ni himya ho tawara rola hin ni mun manani ha ka na shinan mawani kuma tamu nan khaya wirra wirra ba sulu atwani ha ya ya halak ta kuma ibulan to ko sei
1: taru pega pula zambo dulu pale zindin na re hata bate yere na vera le vale nin re re ha ku khala ka mashi normal to ko ta khala mashi ka din khala to ko ta khala o khala wera ya na na ra vale khulu ki ya khinli ka na thon to ko ta ri aya enni vere kana mashi e pa nin ni ti kula ye hi mie o khala ka wera tina mora bora tenu pati ku vera vera ka mbad mo tenu ha ya na alu le pani nu peni morre le vale shani hi yeri o thun ku khala na hi weli o le pia hi khon la ka rohan ra podi ki na ba hi andra re lo ni tshinu khumen la lele mane la potsa ku ni nona ni niwa ka tsa muhima ka tsa ka e pa bi ko shukure la hi morenu ba ka ko ba hi fulan mane hi manyi humo ka nintu wela fitiki tshi tsi ni wani ya ki ya ba hi ya ki ya tsu wela kala ka dio hi ni ni khala mo tsi kula
3: ba a certeza ya ma duro mama kwa ma yarano ya nyuro mama ka heto ko virhu sa pa mo ni certeza atru no ma kela him varla mute ko yonde sai
1: a na him varla nte ko kano na letho e akele
3: na retro kiwa te pasiye mu
1: retro kwa te pale tho to ko khalai vo ni re huni na thuma khela man ba ni wan li khalai poti ki no li ala ni akene khan tu wela kuma ba kan wan li to monum paka ba retro le kien ni te pelaka
3: ngaya pa pa ka e ko ko ha ko ha kan ri hai
4: na verdade ni la sa tuye chawani ya bale kanin chuwa la ni jimani ya ban te pa yo retro de
3: amana kan ni vira mumem
4: an ni vira yo an ni marula che enu pa jiga che ni mora che na maru che pante e pante ko hala jigina ko komora che hotel ko yo hotel de mpele ah murerlo kanona ni magole pia kuwa ka tu mana ne na viriana ntoko ama puto ni niwe ka eh elo ya khile su kiri elo ya khile seleste elo ya khile ya no na to abaye Mamma kala wira ana fere atu abu. Ya no ni na pani onortinno. Ini kuma la poyon ta ko. Ni apoeri kana chamora mora vale. Ha, porque ma pro menche ne. Tinin chi lo kihia nu paye jo lo kihia. Ya he dikina ta fitu wa na mora da saka ti lo kihia. Tinera ne akweli ni hawa.
3: Masi ekina ku. Ti akmo pie yu ka tuna koko ha. So wo thiwa fatu lo tra ko lera. A kala ro hinya ka ma pro ma kina ku ene ana jo jor la masakartari. Pahi marekula ruwe kama oneke aliwe tani misa yala wanre siwa wanre akela yor kena kibirihela basulu kiru wando diya lea ro muruhe mungu mhewa mpula mawane muri hai tuwe nene ela
4: kweli miano totalmente mia temiko wanene ohawa uo osekretari uo ya wantokocha mumo
3: hivyo ntotena alu kama
4: harata ene ya wani yaka ntokocha mumo ii kina hao mento maale onirio la nkunya kapitau sekretari kapu mpewe Ngubala kana ngihalela chicha mwera manene nduku ini panya mahuku okwa olupatia oloromula cha ni lese mwano hi ele ala punte kwe kweli nini hawa
3: nteniveriwa na maholewa mawani wo wali li hatwa la la akina kanirla ohisuela wira mano ele ni hima nyila nari wira mwereke satu anir hai wavili li hami mihupi
4: ni hima mihupi wira nyanya lopana atwila hika ninjolo mkumaya atwila la allahu nirekecho nirateke ni kweteke papua panir hiya ya masi nini hima wira napeke ni inaparanya soyo nini hima
3: Mai kori la valencia nanyu na kulihekela na ve nihimia hela ipampori ya sini himma so wotiwa patu kena no thirwa twala kena kupa heri hai mononela hai awla nyum no pula si so mone ko aniru hata sekretar oretwa kole
2: ya no kinin romola tinata mukwa kama na kumpieni loko ikinira le twila ku rusale laho nginzwe lo nkhumaya kenro thawera fulano fulano kenro motheria so mi kinira le twile la ele twile la mwanene loko tini phanyi hale nginzwe lo nkhumaya wala tinira ne ya kenzwe la kenro wotha ruwanza wera ta fulano nata tani mi ngina kusa nthale wera afulano ale uwe mwana ko latani mwira nata ngira twire hakia loko
3: mama mani pavela vale varma swahila etwile lele ri vambilo vavo ri hai mapela nyu okali hera na mvane lwahula
5: ri vambilo vava min tokomi va manankhaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la va ya sharp enu pitruwe la tu ile we phu khule piaka masikhano anela le thetwa empa khantsana mika khapela we report ke na ma chutaria enaben hi ya shiri akel masimanto komi ngirina manera amanna kanukwa kirite mina shana akavale nlelo ritsitsale ni mwananga hayo virale khalai masingirina manera ovenyiha vale kale pia vale kani rapoti ala shana akala naki kumiherota kuwa herra kafyo kuikhana ka thamanera kuni raka baba ba anapuya ninyo shana kamwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo metsa wo wira twale ya achutarira ntsivate ni masi kharina ni thiyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari masi makhale lo aya khana konseterari baba bana pera baba kinona wira okhuma na pera mpaka na pera toshe kinona wira ni porona wennan kuta yakha ya fali ari mitano mwa hi yunani phanya kole ra masinene rapa tuyo kiyani tikiniha va ala la la ke numa drama naroba poti wantso nya kulihana va wira tibia la sakaratara no ki helela masinala itu wala ketru mana anira za mamisiki tukula phatsare wira minkintsu wala ngira letru masiroho khu ya shukuru masiala phavale nini shira poti Penira ka wira oreto lola ni poro ni nkhumesha ya hika ni ntuwe la unyala ni wone ni nyala masema hiku ala novenya kawo mwana mwana mmoza kala iba ana mwana ya waru hiya ntoko lola ka waru letu ilele a waru hiya na ntu itu wate masema na mahiku ala na mwana wate na waru falarda na arapi hiya na arapa ni sapa uwa na kala masureto ala nlelo ni nakala naka kini poro ni mwaya nno
3: yokala tu yahimwa ifralta sisi himma ya chikarta vejala khala tokina ku anakusha tho yari hala sivale vale munta mane ku to makari pa 39 lo yape
5: awa anir hata ma atwiwa ne vira mapasajero ankhuma wa matsuwa ra ko mayaya ankhuma mayaya ra ka wa matsuwa ale ya wa bashita sa wili pella ka karo ya ndula mwana ya kanona thomanera o thipela ne anama wa wira ko lihi ye hipa ala na rula khutikhela ka vale hina hala vale khiani kontaminar Ah.
3: Vano ni vanila kama ha huyola opure olandri ni Sakina Asunto Charles. Omvaramite ko sa onamalola odishiritu ya omwemba masi wote pshowene espiritali ya omwemba. Nkahaya muhano Sakina Asunto Charles. Ana mawani ala ni mwiwa humu evanyana kama so hiyena sa solu wana ni kolera mapeni riwawe maseki liwawe ni yesi ni hima sowoti wa mawanimu etini varawe ya ama holela ya kumi eti street wila wawale liheri ya mukalilo la watu wa kolera na mawani ala
6: nzena na kasakena asunto charle ni de verdade asunto mvara ekipe do saudi para ahi meira na mawani ni nae meira sobre makalelo Amun laponi ataravesh yowira tela puani okweta puani yarava le urutsane okhutsa onyawa matata ni sabao walani aikala ni sabao edrura orapi hata iparato puani okala limpo akrapi hana mwane okatri kuo sempere wohinyela wokhala ovara yo meteko yelelo melo hivara sempere medita preventiva tsinkhala para sempere kihena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni ninaye mera era reaphanya ola oretrola ihonkomane kwani para ompreveni rendretrolole humpe hospitali amva hekemati sempere akusheke mati yanrana kwa hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akusheke lanya ne akusheke mati ale kumure haka enkerina nlanya potu kusha mati kwa pea kuluka make kulirimotsa kuhela esukhere tampe kulirimotsa kwa aproveta rokhele dipwe soro bashiya ikhala ne tempweyo akushe mati ala fontenaria a luketso mo a helema a hisele se ukhire vakane makha vakane aviraka amurha ka nretrole para aproveta re ompe hospital sana
3: ekina ku enasha nkiha ama holla miteko sai kuma ni makulu para kina ku ena filmu laponi maho e disinformation o himma so wote mpatu lotu wa kolera muteko ni bari wa tisheni wo kalera ni ama holla mawan
6: di verdad de informação tena kala vincene mabai rommo mai muita juvese ya travesia ya conversa kala neho ya nana sauteni na comunidade anirwana eletela le kwanza ja operariha kwanza operseperi molu mwana himere hala era epa e verdad manu kukhala le osa ne ari tshetsa avaraya tsona na ra khwantso va ri thudzo rera hi tisinformata ke dzinifarda ri imagine ni rwana ya ku tenta ri ye kumaliha atravesi ya dialogo dzimpankeho inkontro komunitario hi parari ke sempere
3: na xikurela a santimiko xikurela ni mpo heri anilo no penta ni muniwa o na pera mwemba ni mvandela hu na heri ya kamakarara esheni kanle ovareyaka owina vena kalihiria ana mawani wose koreta wa kolera alupali hirwe karokenyenyala upierwa papala sekretari nkaha ya vanto okati diola vanla kinro vanila variki valoke va molumu sheni nikandia hu ohala ntarlaka va okanle ni werani hiyo upia huibu ni mpavela hui kolero hina pia mnaperamu muzeromu
1: Enata nira kinira ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nimbani hekeitza mkupaka genjeni wate kuvela ka kiara pihataka shane huu epa rushaka eretra ya kolera
3: Adupani
7: Ani rapeke ni kateke ni vare kitu zore vate vale epa ra omomuna mirimani mwepare wako anuko ntuminari
3: Katuna urgunula mono lano Kaya heshike tonuma baba ehandia kandia hala baba van lakin rovan el handia hu yetla ka inir ke sai thare proshen
2: thara dzo mona shelia nara kumi vale ne kushaka melo khovela ka ni hingwe hendre mana mane mana mana mane ole ono mbara vontate au tuna wawe ni vele ke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mana mane ole proke mana tihini ninyalela yena khanchu ela wera miane mbara akela vai orera Inta pako shukurala za iyo, anapuya nikali herekene, etake niparaka. Kole rola, ya kalawira tiyantu, nirutuziri hiya, kalawira mwanene luku tampeni nave, kalawira chante, nirutuziri.
3: Aro piyo wani, kole rola mherera nyumusipesha ula morongwe haa.
2: Mujaka, mujaka tanghawa. Kano kangwa haru mika kipayali kuhote, so awa hamujaka tiratalia, ya nipuro nekahono tunku. Puruka uhawa wanghawa, wayena nimitikini hawa, onchima kela uwe. Haa.
3: Mai nkaha ya titi ni re haiba ikandia huwira tarika miruku se yo sindale ama wandu katukuna na kupaliwa katukuna hina kupaliwa osa koreta wa kolera
4: ami kinera yo tuyo jinaona hujiri helia ka yo niri andri hela twamvera ni reka waona jina rihele vantamani ma waona na onaka ni hereke kukwa kaka ni ntata chon nari na onake kukusa kankana na tipelaka ntini kuntina kantamola kundra piaka kumapaka kenandia Hupi ombaha kora na anavale na kalama vyao ni nywele na nyamwana mwana ni tipeleke ni hiyo deflarta yu niriheke nire kahura te mika riha ni riha ka pua ba ni te pelek pun hubu ni baha ka
3: mai
5: ne miki
3: vela vela uro kala ro nire haiba
5: baba o vela vela uhuo ni yo tuyo tin tikela ta a vire kui huyo kene era uera he na shi ne ne pairo ne namantso we ha we ha makere kere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare hu ni lieke masi e yo lore to la khure ro ni shanki gore ka ya kha motsa mo ni ha thipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa ne na marapi ha ku tantwa ba ko mvara ntrole u ra ei nge ndro ko ntemi na riva masi ba manene lukwa na chutari e trile khale tini bukuwa ya khaletri ni mali hawe nluku amalihe ni mumule no hawa ba yite lelelela uwo uwo na pera toshi uwo watanu mala vukuruwa masi wapia vatawa wani phanya vho kwetsia kone raka wira manene nluku na chutari etrile bukuwe ni khala 10 ni wareke malaria ya ro hospitali ni ani phanya balo one na ku vele hospitali kana rena thomanera uwira ni nasa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere ye fepire ni ro hospitali kwa kere ni mwira enira bate u huva mikuto kutho ni na ku vele hospitali pulipa ne
3: ke hamro koreka
8: ni meki lavula zita mwira ndrapeke ni kateke roto ni pa oni maleleke ngao pahi
3: mai mo rom hinya ka wina ve monne ni mai thwanyo a o re twa kole ra ba e han e khan lia hala ne tla ka tif
9: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na ra pa ma se ne ni tikini ha ba tri le la bang khuma e ne ni tikini so la hinya la ma ma lo ra khalai ka ri khu yang wo ri ya ba te khina ve la la tre na khia khala una nya ma mo na hela ka ban tru ku ni ma je tri ya ki sa ku ne le ma shu wa nonno ni na rapa ni na katha bat ni na vela mashimirmane minne ni phanya mane hiela ratela ni nitikini ha mapuru an khumaya ani na chana ka phamat ni ra kura thrilela evukuwe ni hurata monyi humo ni nirata ni ha ne jiene ki hinto ko khale bo ahimia bo ni nirata mane thule na ni tikini ha an khumaya
3: asan ngamro kora ka mokhana to ko yo hinya ola mo phelo thaya la sherene ke hai am phelo thaya ba iwo ayo mo kwa ho la wa khalili we ni yo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumpukani na Malelei ha parona va mosaru kumelo opo mai kani ya o memba masiwote pshone ona pera mutete wa o zero muhina ma mvane lo la wolwa ndoto wa kolera wa mukwaha mosaradi Mosambiku kaliriwawe ni UNICEF. Kwaherini.

na kumerinirin la kumelo chitu wa mkota na mwane antakulaya tapelaka nihikunia la mwolmukunimu zoitura ji 37 minutos.

Lakanle kumal shitu wa mukota ana manya hakala ni kuna thapela ka ana manya kwa yambandra prince la wampula ana mashitu la wa mukota nini kwa vai laka mali kelo ina ku ipaka masipo Zotora G47 minutos, Vanilla.

moka tikana pandra wana rewa kumela no vora yo hiyo tikana tama kwa mushudi mo ne kun la na shina mane pantana marwa hakana mani ala netan thapo anthekula wera phea roke matukoni waya bahinati wilasha wera helaka seyayo awese teknika de Otavio Kumba ikalabla kitani wa Sanjo Agosto intike vasi suya

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munira na Rádio Moçambique e Mustúdio Maué, Wampula, com Hiracami, Tegosawa e Maproni, mas 765 quilociclos, ocular segundo, nem banta a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mu internet no kala ntambula mtakusa uya okatula vampa tani muniwa. Ona kala portu ni ni urani liwa maproni ma 90.3, wangoshi 89.5, omalema 87.6, na ve oshoka jmare 88.5 MHz. Ahila ambala wana openta huni muniwa no pentra ni ura mtakusa hiyo sopanya ni obrarlovo. Ovinya pata ni ozampezi ya ukabdelekatu ni uniasa ni wampulava. Nereahu wa musaru ni amusa lala ya provincia ya Sotano uelapu ahu. Uweru noruhe ni mkumando la ukanle wa ihabare. Sisa wakati wakana kwa nyera yuora itana sheshe ni mnutu bloko mbosani. Mitano noruhe la ni mkumando wa ihabare. Utana waya masipo maalumo patani. Mpaka wakati wa yuora mbloko. Wakati wa yuora mbloko ni nroahu ntoruhe la ni ihabare. Namala urean la yesikandi ihabare. Noro wa oru hila ni habari sampira. Utana waya masipu maalumu ya patani mpaka wakati wa 23 zora. Shwa nroa hurian la yes kandle mihasi nroa lavudiwa. Ewa tewirisi nroa hurian la mpua mwa soku mela iye soku siriasa ni hiku. Wanroa ntowe tuhero katika mwela sheru ahu. Mborini Otavio Kumba o Central Technica. Wa mikrofoni Abduli Afai. Nulu la huteni ahu uira miteko iya. So wapanya kene yege kasha de kumi mwemusi mwanyu. Comité Cosaño y Alan Lapahín. Buenas noches.

hiku na mwalimu nkuni na namwane baka hikini nto wilale hana himala agiri helan hiku na ya wasorera wampu hara mitako sahu yonoro uru helene masuka musaka musa olu wani hiku na nolelo hiku na namwane wa masuo kuma mutete wa onaheni wa munisipi yela poma iwampula Lento ima sipo kando halotulima alumo epatani

0: radio ni wenyu ni kulela mteko nwana ihali jompira wonjo ko uochulo wela kwehu uzambezia Amilcar da Conceição ni hali jompira bonoit
1: moni okumele province of Zambezia ni sulu chuna ko pusherano we mwela po yotene ya Mosambiki koti hiweni hiku na worwa mitako sampiria sa maskola ni wa opuriwa ale ari anaskola aja wemelila.

0: mita ko sampira maskolane mwe province ya Zambezia mushalo na ya huta pulaka mpua wa veri vesmana wana wia sito kwa na nikura mita ko so husiha e province ya Zambezia ahipereka wawi anahala wazasa makadilo a uruha ihe ire mipurilo nari singwe heriwa mwe province ya Zambezia masewe rihiha na chuna o upusheran wawi mivakini chero mil karta konsi isao kirvom haa nisito itishera na kulaka e province ya Zambezia Ie ire mitako sampiria sa ya provisi ya Zambezia mwa omala wa sumana o vindre ninchuna uole liheran wa wimi purilo sintoko senhe sa wehiru wa mwajima ya netano mwa mitako sampiria sportingi o mangera ahimvoli hewa ne manu muharu mpiria muha nikuruna onze vespa futebol klubi wa manisa ahimvoli hewa tamiga futebol klubi mpiria muha onze rmaush Futebol klubi onyanyibwa 0. Uniao disportivo wa kima ampira eli. Muniga futebol klubi ampira raru. Estrela futebol klubi himvoli hevo. Boa vista ampira araru. Majanti ampira atanu. Norkish okansa ampira moha. Futebol klubi Rio Jordão ampira moha. Futebol klubi Brandão. Numukina kumaha achwala rinkuma navo. Mariana ampira moha. Mwa... Ampiria Eli nikuru na grupo desportivo Isidwa. Boa cena, himvoli hevo Caldas, a himvoli hevo to o Shiranganu. Shwabu Dembe, a Ampiria Eli, Ampiria Moha Benfica o Barroti. Muropwe Ampiria Eli, Costa do Sol Ampiria Eli, Costa do Sol na Kanle o Shiranganu. Ferroviário Cabeça, a himvoli hevo Moha a Mukuma Musiani Mwepoma ya Vachuapo. Ola radu msamiki. Ni mshelo so jimihara ni mpurelo so hiyana. Ivirihiwe mpuwa omala wasumana yola. Ovirihiwe mamiteko sampiria. Ejimaya netanu. Sintoko ninroe lahu. Nole liherakanu wawitu. Akalao nivanoma yate ahinlapiliwa. Sintoko anlojela ya wiliwili alipa na agumpahu.
1: Mayate ampiria. Mwebaribari heneta mapama. Wona we akala matmakati otempe upipa. Ontoko ekampu yomikajun. E kampu yo manyawa mayulukulukuela atu hena wero mvo kampiria wona wi i kampu hene wona wantua na mahi atu hena atela otreinara e kampu ya omariana ni e kampu ela o shiranganu eki naku ele o marovi atu hena atela otreinara wantua na mvo kampiria atu hena enavoka i kampu ontoko shiranganu Mariana ni Munyomboni.
0: Munyomboni, mm.
1: Wona wii ikampu atu enavokaya u Ampiria. Vagina ena karakarato ea ekampu ela ya Ozema. Mm. Ela soprotesan. Onto kwe sumanele nikuru na Mariana na kelombo kampiria. Ekampu yo soprotesan. Wantua na uikala u ikampu ikinaku ikanle hapa maheni.
0: Tisha ni enerihe wa wii mayate yala na alikampu sinha nijeli wa hiniha.
1: Maluku luku yele kanlao chencha wa eluku luku i kampu hawata heni wantua na okala wapopang mahen na thukumana vo ohenuna weri avo ombo kabo mpiria wanaru mpaka mweri wa agostu enampachara tui elimevo au enambo kampira ntakara nini honi volo wenle elimwe mwaini hawe pule nrupaya manasi toatepa unuwa na wakala wa maheni o weri avo limavo atunambo kabo mpiria
0: Mayato hiya na tiwi ifisina ho igubete za miteko sampiri ya makuru ahulela hiya panela wawi ya varirwe mayate yale sintoko mikajuni mlojenlanyo yate nikinaku sintoko na wawu nejeli watu
1: no manyawa
0: hiya panelo sasiriwa manashi elukuluko yala ifisina ihuleliwa ya
1: vo ona panelao tuile enere wii enkala ahuleli amkuma yole neeranu ontoko nonahu Hivale ntoko munisipu nrehereye ikampu inha haho boma wenu. Kwa hawa sidadi wenu. Inhe hiri mukumani. Atuwe nreherere atuyale na mvokao mpiria ni asito kwenye ale ekampu yele. Ten limavo. Nta mailuku luku yela. Teesh kwa jena kumona mpiria vokiwaka. Emara yela inhava atuwe na mvoka mpiria ikampu yenye wantua na etuwe la ya mahi na arto manasi.
0: Ok. Nta etuene rihewe hini limwelao. Mahini manasha serena yewo.
1: Eh. Ye mwento mahi ale no uma. Atuna kalano owera wa ulimavu. Hayenowe onavilo limavu. Onavila wantoka la vataponvu. Tivando hin wari ad mabali kulu kuye la in hava.
2: Mono chapama. I kampu sinha sari japo ovinyo vinya ohoye sentaru da japo elukulu kuela.
1: Kale en vawa kampu omanyawa. Yari kwaze ntaponeni. Maji en hava komu ipainu mekuaka yaka watewa atamela luisi otamiga. Ja he tapo e kampueni. So eram kala okala otu
2: onemela
1: sama otutimaneo. Onto kwa mumu hichi mumu miraya muhuntiwa la mo nakala ea kante ribule hirumbe na ari muiri kitarenji. Ya roa kama ahi, sempre na halopera mumu ya viraya mu.
2: Ok.
1: Tivanto e kampu ila tuhi mwere ya omboka umpire.
2: O manyawa. Mpwane la, tihene mpwane la were ya kereki hai. Kereki ya mpwane la ningo ajwao ni ya kala roa. Tihene mpwane la were ya uwi. Achu yukrilowe chaya yundulia reo na armano wawima hine mpwane yokala wimu ya hiya.
1: Etu ya podu were yavu, maji ani honto ari munisipi wakara katon holele etu honto koyela wang were yavu. Ntakara kinu na we atu heni wane otipa wetaya awe hele kampo toko enonto kosieli. Maji hari mkale tunenka munisipi wa disidira aya uwa, aya nari, aya akelele taya, hundo ko otakwani uya tunruha taya yare hele kana rampa, wang were yavu.
0: Majanti ampiria atano. Norkish okansa mpiria moha sinto kono le liheri ya huni mwechima ya vakani mchuli. Ewari hii hato, nachuna wale liheri anu wawi kushuwabu dembe a ampira eli moha bimfika ubaroti sinto kono niloje nilahu. Muropwe ampira eli kosta dusolo shiranganu eli achwa la ringo manavu. Feru vero kabesa himvoli hevo mpiria moha mukuma musiani a giaish otoroni velju moha. Manyawa ahimveli hao football klubi musika wa central araru Eli Sanga City Benfica omunyomboni Eli veteranush football klubi Iva glane ampiri ya tanuna moha Nova Alianza Sampeni ahimveli hao nenu manoru moharu. Hiva ni mipurule se hinsinha Siviri hiwe mitako saumala wasumana e provinsi ya Zambezi poma ya vachapo. Noleli hirakano uwe ampiria kinako sintoko a provinsiali e jima ea kikundu pilini ya kama kumelini kinako. Tanu na moha na chuna uoleli hirano wa wimu tupish awana grubi ni M.M. Legend e poma ya mkuba. Ampima na ikuruni hiku na mrunku wa mitako soo kwa asera satasa Mosambiki football maichima ya provinsi ya Zambezi. M.M. Legend mwepoma yomukuba yari okwipi mwa esakaya neraru mwamiteko seji hweni huku na mrungu ni mutupish awana gruwe bavale mvulihavo mwa nikuru no pachera primero dima yopoma yachopo ni ampira araru aha kulio ne manuru muharu ni miproleseni siya mholeli onanyumulia kaja mutupish awana gruwe ahimaka we mkanono masu mwakupa makinako mwa ekima yopachera ya ri ochapa ni makalo mapama orera uriana sari miaha sa provinsi ya Zambezi ya mwa ihe irimiteko sa provincial provincial onejiwa e provinsi ya Zambezi ya ruwa ka onamu na miteko so hiyana hiyana sinejiwa e provinsi ya Zambezi yori hii hato makalo to hiyana hikuna netanu ovindre mwamiteko sa wela vakankarane Antoni Zifanies muholeli anikurna miteko ampiria ammatani e provinsi ya Zambezi mwaela alochelaka mitibur saradu msamiki Antoni Zifanies alelihera uwi anahala wa sasa makalelo aweli hanikuru mpaka oholo ankelelaya hiri hiya amuhamu hayarivava aigweso tseni hiya sinasasi wa makalelo oweli hiwa mapuro amiteko sampiria mga ihe iri miporelo so hiyana sae provisia ya Zambezia iha sari miteko sampiria noruhenla huni ohiu walelo Musina naradu msamiki, buwano iti.
3: Asante Amil kada konsesangu wana ihali chompira wokuma emisora choradu msambiki u Zambezia. Nintakamela ukomo ni wana ihapari chompira. Masintano ompira o provincia yo Cap Delgado ndivela baya opemba be katemane nini kurna sportifu o kisirwa yo wibo wopo hereria i jornada yo neta ni yo matkelo ompira o provincia yo Cap Delgado na lelo wali kleli jornada yo netano Asociación Sportivo Pemba B temale nikuru na MRV ampira eli kwa moja masintano wa holi liani Asociación Sportivo Pemba B ni pontu tano na taro.

0: Eke ka e tisisa mali ya ho rena se pona na ratliwa ne Philomena Marikoa mo studio mahumu pon ra ho ruhela ne masu e na rna ho mutete wa ona ne na labana ya hata ko ne ala la bandro suli ha kan sinna ya o venye mutene o lava wa bandro o lwana ni hikuna na unte junyo ni hikuna na mwane
1: Mi ano senna ka kini hani wa vash consejo rashiti ka di tere comunitario o nahe ne o. E olelo un te shonyo. Ya ro kala we ya ruye na kala e wore le ya tisa se te oro tsa de tiso i tummo na kala ki ya ike ya tuna wo na ka bobe rabo. Mo mro pipa ro mwa na mwa ne mro wa me mre mushtara atani akeno wi hela ihava ikuluna vava ni wa ya kutukutu. Va iyo ye pacherero e yo. Va iyo ye pacherero iwo venya tiso i toro ro wo sha. I... Nakala no toilela ne pro no paje no felo roash.
2: Ele lem pia zo itorela e festa toilela
1: na mane. E festa ya na mane vai va na mane pa he vo vano. Va va ke la vai la na mane ale tampe ke re kana khulu ala ro thatu na mane ya wo. Po ne wa no mpanya iwo na matoto wan remensha ba hima ka ni ripito murume. Kuli ala thowero lelo ni kuna na mane. Onya iwo ya eso la nkela wiro la ni kuna na khulu.
2: Mhm.
1: Ahe.
2: Masia kala virkane hen ya kasikina ku mutando va kumela male leo. Wanira na namwanena.
1: Mashi wanira na namwane ukuman sana pelumeni shimpako lelo ba nkiwale yo thananiha nikinave kinavira mawane mekina washina mwane ale ashima ama ale pa ya kena huyu ate huyu are akaiwe akena kafanya mrevaka mujaku akena pa hi ya arevaka leshe ipirithi mashi kwasi mitaro ba onote porera pa
2: ashpa pana lana lana mwane hapa pa sapa
1: ha ulu kime ko mfanya mama bo utabidiwa kamensha kena muko ha nyuma mama mensha okaro lelo nte shonyo kare kanto nyuma nte shonyo ba lelo nyuma no mama omo we paraka kompanyere kana mwane ka hari yo me wayara la kya pia de lonte shonyo ko mwa ma si wera kato sai bora era pa hiti babo mhm
2: mutu meri arna pra hiria ana mwane ne ana mu ka tsin to hiyo si sa rumpe haya ma si ana mwane mutu meri arna pra hiria at meri ya te pa te pu skola
1: mutu meri yo me ka thuna ka mwento mwento ka thuna wa tu meri ashipa pa retanda ale la ashina mwane ale porque vale ashipa pa le ai kalero interesato na namwani ale shana namwani ala no peperua sapai kansuela mwete lwaya entao lo kuno primero per vopa chirene ka tuna walela shipapa wera hi na shipapa olelo ni kuna namwani kahito wera onamwani ole wale konsentrasa wele ya namwani wera kiso lelo baba kwalukeri ni kunenle nesha hiyo aniho ni hahiyeke yetaka kwalukeri manera na kapeleleke wera melo aniho ala ni suwele na kontrolar ke mete lo haya aunque la vale o kuya msuela mwanako kenle vale walon thuela iwe numpoti wa hi na mwane kieta kwa lukeri manera porque yataka kwa lukeri manera na mwane ale e pasive si potu perter ke teresao mas tarde nin kala perestikato te hione renena hua ah ntobaro kala were ya kala be na mwane yawo ya ni wa sabame ya no ka tuna were hi wa nyua no mashi na mwane tampe va shaka vale mbareke muteko bate mujer ko sha no roba tu toela mpachere ke obara miteko sabate bakala wera mwana onsuela obara etu bate mpachere ko bara miteko sabate ni aroko toela olainhe ke wera pa bakinkelo fulano a kala wera onro uskola opie ko uskola we igo kaino potu pia utuka utika kampero ne porka ha bana mwana kusha katena wera ke onro uskola mi abolto uskola iwe kampia ane mwero mutoela entawa na shkola ya rokala riva baba kana wakatuna werka yuano ma na shkola maro ku shkola mpie ku shkola iwe profesora hirwe bale mkeleke turme kena porque bana kon kuti hiwa poti akala ro kenta yo malo o volo wa moita bani akala ro kenta yo wapia ba lo shkola yo mpanya profesora au hiruya kenta poti ro we turme kena ono soma ma profesor konera wera yuano mtikele maute ka profesora yanyunata ono soma entawa na mwani ala tampe kinina tumereria wera bashavale arena na shkola aroko shkola ala hineto shkola bashavale akalate ke bapone akala wera ni mwete ya ala ihe kashipa apa ya wera pabami kino kuma papa kenro toela iwe
2: eke kai wala tuwari mvanlo na toko inala kandlo suli hensinava uvinye no mtete wona hini opostu administrativu ya onamikopo mnya munisipi wapoma ya wampula

0: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Ni huku ni so kumerela.
2: Olelo ni hiku nopacheria mwere wa junyu. Ni hiku ntokona na olelo. Tu watapele liwaya waiku haya yopacheria ni hiku na mwana olimu nku tene. Mwaka wa 1950. Nilelo ni hiku ntokona na olelo. Tu watapele liwaya ni hiku na epoma ekani yoribawe. Ekumelo bwa kwa 1970. Nomala omala ekotro yaneli moli mwinkone. Mwaka wa 1945. Ilapo samtate wa Europa. Ni ikrutu somedi oriente ni Oshina. Sa hekalela sa makache miho manjene mwinkone mamukalelo wa mshovo. Ana mwani, elatiwe mshovo, wailapo seya na mitete siromuliaho. Sa nivira, sikalelaka, mikacha miho sinjene, soluwana ni makalelo. Seyo, sapo herenre, wa mukalelo waya anamane. Nto, tivo, wahareri haya, wana ya soka chamiha mukalelo wa mwana. Ntoko, otowela solia, siiso, mikacha miho sikinaku ntoko sa ekumi. Ni otowela, ale ya kanili ovara kamiteko so kapelele kumi yana munjene. Aishito kwene, ya anirwa akutakuteaka, we amanani he okoma alela otukiheria makalelo ehali haya. Nto atikilaka, sore ra sarwa siranayaka okalaini. Nto tivo, wamanani hiwaya otukiheri wa makahano, owishu tihiwa mukalelo wa namane, we ra wanikelela, awo, yapiti kushie ikalelo ya siso amalama lihe mikacha miho so nanea. Okati yo wo, anamane, wahia opoheri hiwa miteko so shuteria, yaniku mihiwa to mshkola, anatumire riwa ovara miteko so tepesha oliba, we ya kalihereke anamusini. Nto okati yo wo, ngerinriari na anamane aikrutu sa Europa, waha suwelaya osoma ni oliba. Mwaha waso kubelela seya, mwaka 1946, mutankeso wa ilapo so wirana mwolimu nkoni unu. Wahipa jaria, obana ni haka utuki heri makahano, we opitikushe mukalelo la, utuki haka siso mutankeso wa UNICEFI. Oniwe heria, sa mukalelo obana wa ulimu nko wotene. Wanawe sabari wa mitakuntukoya, okati yogo nilelo wakala wawalamela mwolimu nkoni, otuki here oraten yaki samwana. Nto tivo mwaka 1950. Watukuma niwaya na vego niwa wera wanreerela. Otuki heri wa nihiku na namane wa olimu yinku wotene. Siso, ilapo siri mpua mamutenke sowa ilapo sowirana. Sa hive kela, wira nihiku nopacheria mweru wa junyu, wahana otapele liwaka olimu nku tene nihiku na mwana. Siso were liwawe, wasuweli wakewe yorera, anamane okale lana. Siso au oitajua wariari wanikuli, nakala mukale lwaya wapuro mpatrungwaya, nito sikinako samutotani munikalaya. Nave wasuweli hiwaka wira awo, yahana wiwele liwaka, osuwe liwa, otoke hiwa, oleliwa oratene wa kanlia ya wanekelela, unu waka rata nave ni muratele, asuwela katisheni kanlia ya ovara ni waronomelea. Mutenke so wa ono, nto okupalela, wira ilapo sotene moli mwinkone, so kala na anamane, ya unave ya kala wa ikalelo so tepa onyohowa. Nto tivo, warere lai utuke heria oratene, ikuru, so mananiha wakali heria, ni utari hela sotene sa mukalelo wa mshovo nya siriliwaka okoma alihiwa mukalelo wa anamane wa olimu nku wotene. Wa ntepanelo ilapo sintuki heria makahano owinu heria mukalelo waya.

sambeki mo nihikuna na mwana mwole mkune nipechirwe otapeleliwa mwaka wa 1977 nomala ovira ya kapili tukie yola mliwaru msambeki wopo wa wapachirihiwa ya mera anihiku na mwana mwane msambeki mo mkulupale opachiria msambeki yowopo waru Samora Moises Machel wa ihimia wira yorera mukalelo wanihikuna yorera otuki hiwa nihikuna mwankwani wa mukalelo wa mwana Musambiki mo nilaka na mwi wanano wa mutenkeso wa ilapo sowirana unisefi na maholela akverno antuki heresha mitoko soshuteria osoma wantepenelo amiravo siso omana nihiwa otori hiwa oretra wakaive seda iriliwaka osiki hiwa sota kala anamwane nilelo nihiku ntoko na norelo wantapeleliwa mera a epoma ekani yoribawe kumelo nihiku nwa pacheria mweri wa junyu mwa kwa miel novecentus I setenta nsina na oribawe nipata kuwe okati masurtato wa kumaya elapo yo Tanzania yaka samiel novecentus I katorzi mbaka miel novecentus I dzoitu wampu herio wa ekoto yo pacheria ya maulimu nkuni Nto nomala opia mutachole awo ya havara atu kamusa jao ya vikilaya wa hola ikuwa hasaya. Nto okatiola wa variwaya ni masuru tatu atu ya variwa ya niko hiwa wira mkahayaka akinaku ariwa we. Nto wakula waya ne makuwa atu ya variwe na viyako hiwa yera we. Atu ariwe uoribau. Ahimiaka. Obwako wa panyanya atawende atu kamusa. Nto siso masurtato atapulela wira uribawe. Mahiku weta ya muloko nimosa mweri wa Septembro mwaka miel novecentus iventi. Wari yari waikete lusa miel seisentus jikwarenta uribawe. Totu kihiwaya okala opuro uwomaka ana matanga. Vavu watu kihiwaya. Mapuro kamusa toku ispiritali ishkola na vimiteko sana koso. Nya, wariariwa iketelo sa 30.011 sa mahiku manli wari wa Septembro mwaka wa miel novecentus I setenta. Tuwa himwalia ya wera ekumelo ni hikunua pakeria mwari wa junyu. Epoma ekani yurubawe yahana okala epoma. Nya, wariari wa iketelo. Sa 30.011 samahiku manli mweri wa Septembro mwaka wa 1970 tuahi mwalia ya wera ekumelo nihiku nopajeria mweri wa junyu wahana otapeleliwaka nihiku na epomekani yuribawe ukalanave nihiku nimosa watukeheriwaya sa kamusa sa iketelo samakuro ya le